Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba, Yamiba,